Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on nsenchene nede. Ti wa ngwa juma nede.

Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, da so ye wa yabra bobo enede. Mese jo sentreni enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama ma bro standede de de bro.

0: Ghana24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu tiye frew awangwa. En senche ni mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

ya honsenchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia meseji wa yaresa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu onwu.